I know you love me. Yang boleh pegang kan yang boleh pegang. Buat yang

Kaina yang nadi kawasan Bardo dari tol puno kedua kata bawati untuk lunjuk bakalan lebih. Okay, dah mudah lelaki.